0: Wat as ek blou is en jy is die lig? En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis, onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind in jou oë blink, lag almal wat jou lief het, nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

kom kwyt, haas ou boet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy groot plaas boer vingers

0: nee, pee goed glo jy vir my.
1: Emma!
0: Wie is bang vir die spook? Een dag word jy toch een hoop. Wie is beleefd oor 100 jaar? Groet jy twee dag weer mekaar.
2: Hallo, hallo, hallo, ek is een spook.
0: Jonas hou glad holiday, elke maand trek hy die pee. As hy in die skadie sit, hou sy graag
3: selfs aan het spit. Hulle speel en sing mooi,
0: hè?
3: Hulle speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi.
0: Is beleefd oor 100 jaar.

en luister na ons ochendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Groete in die mooie naam van Koning Jesus op hierdie sondagmore. Die koorkiedigter sê, waar is jou vreugde? Voel jy alleen? Dalk voel jy belast vanmore. Maar weet jy wat? Jesus gee nuwe krag. Vir die wat op hom wag, kry nuwe krag. Vanmore vir jou sê, vind jou vrede in Christus. Jesaja 53 vers 3. Hy was veracht en verwerp deur mense, iemand wat leed en pijn geken het, soos iemand vir wie die mense die gezicht wegdraai, een man van smart en bekend met hartseer. Hy was veracht, maar ons het nie omgegee nie. Die verhaal van Judas' verraad, Jesus' gevangeneneming, sy leiding en verwerping deur sy eie mense, is ongetwijfeld een van die droevigste gebeurtenisse van alle tye. Ten spuite van die feit dat mense om verwerp het, was die liefde van Christus so sterk, dat hy vrijwilliglik na sy dood gegaan het, om vir jou en my verlossing te bewerk. Jesus het triomferend uit die graf opgestaan, sodat ons die belofte van die ewige lewe kan hê. Om ons te oortuig van die diepte van sy liefde, het Christus vir Simon Petrus, wat hom verloon het, vergewe en die kudde van God aan Petrus toevertrou. Hy het die Heilige Gees aan ons gegee, sodat ons toegerus kan word deur sy krag. Daar kom geleenthede in die lewe van elke Christen, dat ons die rug op Jesus draai. Elke maal wanneer jy nalaat om goed te doen, wanneer tekens van woede en liefdeloosheid toon, wanneer jy bang is, jy raak ongewild, en daarom stil bly in plaas daarvan, om standpunt in te neem vir dit wat reg is, draai jy jou gezicht weg van Christus af. Dit is nie te laat om weer na Jesus toe te draai nie. Doen dit nou hierdie oomblik en jy sal weer volmaak tevrede vind. Wanneer God ons God is, sal hy ons vrede gee in moeilike tye. Wanneer die storm buite woed, sal hy innerlik vrede gee. Die wêreld kan moeilikheid skep in vrede, maar God kan vrede skep in moeilikheid. En in 'n huisgesin in Louis Trigard word daar gebid. 'N seun met die naam van Hardes het in 'n motorfietsongeluk in die hospitaal beland, hy en sy vriendin. En dit gaan nie baie goed met hulle nie. En ek wil vanmore vra, kom ons bid vir Hardes en vir sy vriendin vanmore, dat deur die wonde van Jesus Christus dat genesing kom vir hom, en ook dat die Here sy moeder sal bystaan in hierdie tyd. Ek vertrou die Here vir 'n wonderwerk in daai jongman en daai jongvrou se lewe vanmore, en ek wil vir jou vra om hierdie boodskap aan te stuur sodat meer mense kan bid vir Hardes vandag, want God is ons vrede. En kom ons kry vrede in die Here vanmore, en kom ons maak 'n gesin toe, en dalk is daar ander behoeftige gesinne ook vandag. Kom ons draai op na die troon toe. Here, ek wil vanmore kom en ek wil bid vir Hardes en sy vriendin wat in die hospitaal lê in Louis Trigard. Here, dat jy hulle se aanraak en dat deur die wonde van Jesus Christus genesing vir hulle sal kom, maar ook hulle wat genesing nodig het vanmore en aanraking nodig het, dat hulle die vrede by U sal kry vanmore. Vergewe my, dierbare verlosser, vir elke maal wat ek van U al weggedraai het. Dankie dat U my altyd weer terugneem. En Here, en dankie dat U ook hierdie persoon wat vanmore luister na hierdie oordenking, Here, dat hulle werklik waar sal terugdraai na U toe en hulle vrede in U kan vind. As ons luister, Here, dat Jesaja 53 vers 3, hy was veracht en verwerp deur mense, iemand wat leed en pyn geken het, soos iemand vir wie die mense die gezicht wegdraai, een man van smart en bekend met hartseer. Hy was veracht, maar ons het nie omgegee nie. Here, maar dankie vir Jesus wat kom. Dankie dat hy die groot geneesheer is.

0: Elke oggend, wanneer ons oë oopmaak, stap ons in 'n slagveld in. Nou, dit is nie 'n uiterlike oorlog nie, maar eerder 'n intense innerlike stryd in ons eie harte. In Galasiërs 5 vers 17 skryf Paulus die harde realiteit neer. Hy sê, wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, net so ver. Liewe luisteraar, daar is geen middeweg of skemer wêreld nie. As ons kies om ons eie selfsugtige begeertes te volg, loop ons onvermydelik vas in die praktyke van die sondige natuur. Dit is dinge soos vyandskap, haat, naaiwer, woede en risies. Ons almal ken daardie oomblikke wanneer die vlees wil oorneem, die drang om kwaad met kwaad te vergeld, om bitterheid te koester, of om bloot eerste aan jouself te dink. Maar God laat ons nie magteloos nie. Die kragtige opdrag en belofte in vers 16 dien as ons riglyn waar Paulus skryf, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Liewe luisteraar, die stryd is daagliks, maar die keuse is joune. Wanneer die keuse vandag voor jou kom, vra jouself, wie is in beheer? Kies doelbewus om die Gees te volg. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir vanoggend se pragtige woord en ook die voorreg om hierdie nuwe dag te kan ingaan. Seën dan ook so ons doen en late en wees by elkeen van ons geliefdes. Amen.
1: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelever deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens jy 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

was reg, een tafelbar was gedek. Toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk hoe ons eet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet.

Wanneer ons kerkwerk doen, vir wie doen ons dit eintlik? Hierop is daar een eenvoudige antwoord, ons doen dit vir die meester. En hy verwag dat ons die nagmaal sal vier, die meester vra hy.

Ons bid saam. Genadige God, saam met die kinders van Adam, die seun wat so diep geval het, saam met die kinders van Adam roep ons die heilige naam aan. Saam met die kerk van alle eeuwe roep ons die naam aan. Saam met die gelowiges wat uitgesien het na die koms van die Messias roep ons die naam aan. En saam met die gelowiges wat vandag smag na die wederkoms van ons Here Jesus Christus roep ons die naam aan. En ons gebed is dat U wat ons gemaak het, U wat ons geskape het deur U goddelike hand, dat U ons inwendig sal herskep, dat U 'n hartsverandering by ons teweeg sal bring, dat U die harde korse van ons hart sal verwyder, dat U hierdie wet wat ons so pas gelees het, dat U dit sal skryf op die vleestafels van ons hart, dat U ons verstand sal verlig, ook om hierdie woorde wat ons nou gaan lees uit die Heilige Skrif uit, dat ons dit sal verstaan. Dat U ons hart en ons verstand sal verlig, dat wanneer ons die tekens van die brood en die wyn ontvang, dat ons dit sal verstaan en dat ons inwendig daardeur verander sal word. Ja, ons bely Hemelse Vader, elkeen van ons storm voort in ons eie lewens. Elkeen van ons het soveel ander dinge wat ons daagliks in beslag neem, dat ons nie hierdie genade wat ons in U het deur U seun Jesus Christus, dat ons dit nie ten volle waardeer nie. Ons bely dit, Hemelse Vader, ons bely dat wanneer U oë die hele aarde deurloop om harte te soek wat onverdeeld op U gerig is, en U kom by U kinders uit, dan kry U nie altyd onverdeelde harte nie. En daarom bid ons, Hemelse Vader, dat die Heilige Gees nou kragtig in ons midde sal spreek. Dat ons die dinge wat daar bo is sal bedink. Dat ons Here Jesus Christus sal raak sien in sy absolute majesteit en heiligheid. En sy wonderlike liefde daar aan sy regterhand, waar hy vir sy broers en vir sy susters intree. Ons vra dan in sy heilige naam, dat U hierdie woord sal seën, dat U die bediening van hierdie sakramente sal seën vandag, in die naam van ons Here Jesus. Amen.

Ons skriflesing soos verlede week kom uit die evangelie volgens Lukas. Die aanloop tot die instelling van die heilige nagmaal. En ons lees vanaf Lukas 21 die 37ste vers. Heere Jesus Christus. En hy was oordag in die tempel besig om te leer. En s'nachts het hy uitgegaan en vernag op die berg wat Olijfberg genoem word. En die hele volk het vroeg in die more na hom in die tempel gekom om na hom te luister. En die feest van die ongesuurde brode wat Pascha genoem word was naby. En die owerpriesters en skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle die volk gevrees. En die Satan het in Judas gevaar wat Iskariot genoem word en wat uit die getal van die 12 was. Toe het hy gegaan en met die owerpriesters in hoofde beraadslag hoe hy hom aan hulle kon oorlewer. En hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. En hy toegestem en na goeie geleentheid gesoek om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die Pascha geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pascha vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil u hê moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal julle 'n man ontmoet wat 'n kruik water dra. Volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die dienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die pascha met my disippels kan eet? En hy sal julle na 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is. Daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en dit gevind soos hy vir hulle gesê het en die pascha berei. En toe die uur kom het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pascha met julle te eet voordat ek ly. Ons lees tot sover, dit is die woord van die Here.

Die volgende woorde in die 11de vers van Lukas 22. Die meester vra u. Geliefde gemeente in onze Here Jesus Christus, daar kan een verscheidenheid redes wees hoekom ons vandag hier by mekaar is. En dit is seker voor die hand liggend om dan te sê, maar dit is mos daardie tyd van die jaar. Ons is mos gewoon daaraan. Gewoond om hierdie tyd van die jaar nagmaal te vier. En vir die van ons wat te besig of te vergeetachtig is, was daar 'n ouderling om ons te herinner. Het jy die begeerte om die nagmaal te vier? En die ouderlinge self, hulle moes ergens in hulle besige lewens 'n geleentheid maak, so tussen al die bedrywighede, tussen die boerdery, tussen die hier en daar ry, ergens moes hulle 'n tydjie kry, 'n tydjie om na die mense toe te gaan en by hulle te hoor, hoe staan jou saak met die Here? Is jy gereed om aan sy nagmaaltafel te kom aansit? En diegene wat die tafel so netjies voorberei het, hoekom sou hulle dit gedoen het? Omdat hulle dit maar altyd doen of omdat iemand dit moes doen? Want dit is eintlik 'n snaakse ding wat elke kwartaal gebeur. Vir die buitestander, vir iemand wat dit nie ken nie, moet dit so snaaks wees soos dit 60 en 70 jaar gelede was, dat julle huishoudings op ossewaans gelaai is, hier in die omgewing saamgetrek het, om dan vir 'n naweek lank nagmaal te vier. Hoekom het hulle dit gedoen? Hoekom doen ons dit? Een eenvoudige rede, die meester het dit van ons gevra. Wanneer ons kerkwerk doen, vir wie doen ons dit eintlik? Hierop is daar een eenvoudige antwoord, ons doen dit vir die meester. Dis die werk wat die Here van ons eis. Hy lê beslag op ons tyd en hy lê beslag op ons goed en hy verwag dat ons die nagmaal sal vier. Die meester vra u. So wat sien ons in hierdie skrifgedeelte? Die meester verlang sterk om met sy apostels die pasga te eet voor hy lei. So lees ons. Die vraag is waar? Hulle het geen huis in Jerusalem nie. En volgens die wet van Moses moes die pasga in 'n woonhuis gevier word, 'n woonhuis in Jerusalem. Hulle slaap nie eens in Jerusalem nie. Hy het s'nachts uitgegaan en vernag op die berg, wat die Olyfberg genoem word, so staande daar. Want die jakkalse het gate en die voels van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Die rede daarvoor, dit wat daardie tyd in volle swang was, wat Jerusalem daai tyd geken het, want by die fees van die Pasga was Jerusalem chock en blok vol. Duisende der duisende mense het Jerusalem oorstroom van die wêreld oor. Grieke en selfs Ethiopiërs, soos ons in die boek Handelinge lees. Almal soek blyplek, almal soek 'n woonplek om die Pasga te vier. En ons weet uit kultuurhistoriese navorsing dat die Pasga destyds die hoofinkomste van die stad Jerusalem was. Paaslammers en offerdiere is op groot skaal verkoop en elke gehuggie en elke opstalletjie het nou 'n bed and breakfast aangebied. En so kon die ekonomiese wielietjies bly draai. Die rykes en die vooraanstaandes kon natuurlik hulle eie huise net vir die doel in Jerusalem aanhou. Koning Herodes Antipas het 'n paleis net vir die Paasfees gehad. Maar die seun van Dawid, die koning van alle konings, slaap teen die hange van die Olyfberg. Net soos hy in die tyd van Augustinus se inskrywing in een van Bethlehem se stalkrippe geslaap het. Hy is eintlik nie welkom in Jerusalem nie.
Die skare hou wel van hom, maar die mense wat saak maak, die owerpriesters en die skrifgeleerdes, hulle het 'n prys op sy kop. En geld wat stom is, maak reg wat skeef en krom is. En as daar nou soveel geld in Jerusalem in die tyd gemaak word, hoekom sal iemand soos Judas nie ook ietsie vir homself skep nie? Die Here Jesus weet dit. Ons meester ken Judas sy sit en sy opstaan. Hy verstaan van ver sy gedagte. Hy deurvors sy gaan en sy lê. Die meester is met al sy weë goed bekend, soos Psalm 139 sê. Maar terselfdertyd het ons Here sy eie agenda. Die saak wat vir hom nou belangrik is, is om die Pasga saam met sy apostels te eet. Want dit is wat die wet van Moses vereis het, en hy het nie gekom om die wet van Moses te ontbind nie, maar om dit te vervul. Ja, terwyl die priesters daar dag vir dag in die tempel die lammers moes keur, elke lam afsonderlik deurgaan om te sien of daar nie enige gebrek aan hulle was nie, of hulle geskik was vir die Pasga, terwyl hulle daarmee besig was, het hulle oë die mees volmaakte paaslam gemis, die een wat tussen hulle geloop en geleer het. Die een wie se bloed alle lammerbloed verder onnodig sou maak. Die een wat gekom het om die wet te vervul. Hy vir wie dit sou betaam om alle geregtigheid te vervul. Maar voor dit gebeur, moes die meester eers die Pasga saam met sy disippels eet. En daarvoor het die meester 'n vertrek nodig. Nie 'n dode sel nie. Nie 'n dode sel waar hy sy laaste uur op aarde alleen moes deurbring nie, maar 'n konsistoriekamer. 'N bymekaar kom plek vir sy manlike apostels, 'n bymekaar kom plek vir 'n kerkraadsvergadering met 'n doel, 'n nagmaal van die nuutgemaakte verbond moes oorneem by die Pasga van die ou verbond. Soos 'n trein wat wissel op sy spoor, moes die een sakrament oorgaan in die ander. En vir hierdie goddelike werk het die Here 'n plek nodig in Jerusalem, 'n veilige plek. Veilig gestel van die hoë priester in sy bendes. Binne Jerusalem, maar ongestoord. Ongestoord deur manne met fakkels en stokke en swaarde. Die geboortekamer van die nagmaal moes rein gehou word. En toe stuur Jesus vir Petrus en Johannes, gaan berei die Pasga vir ons. Soos hy hulle van tevore 2-2 uitgestuur het in Lukas 10, laat hy hulle gaan met die woorde, hy sê, gaan dan, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe, moet nie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie, ek groet niemand op die pad nie. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers vrede vir daardie huis. So stuur hulle nou 2-2. En hulle is gereed om te gehoorsaam. Hulle het geleer, as die meester vra, gehoorsaam hulle. Waar wil u hê, moet ons dit berei? Vra die disippels,

En kyk, daar het ek 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. So moet julle na die stad gaan. Volg die man met die kruik water. Julle sal mekaar teekom. Ja, selfs die eenvoudigste dienaar met 'n kruik water is deel van God se plan in hierdie wêreld. 'n Dienaar sonder naam. 'n Huiseienaar sonder naam. Onmisbare skakels in die gebeure van die heilsgeskiedenis. Volg die waterdraer tot binne in die huis waar hy ingaan en sê dan vir die eienaar: die meester vra, waar is die kamer? Die meester vra nie, het julle 'n kamer nie? Die meester vra, waar is die kamer? Die seun van Dawid staan nie hoed in die hand, die seun van Dawid lê beslag op 'n vertrek in sy vader se huis. Sê dan vir die eienaar, die meester vra hy, waar is die kamer? En hy sal vir julle 'n groot bovertrek wys, wat reggemaak is. Nie 'n kamer nie, nie 'n binnehof nie, maar 'n groot bovertrek, reggemaak vir die Pasga. In die parallelle gedeelte in Markus lees ons, die kamer was in gereedheid gebring. 'n Groot bovertrek wat 'n tapijt gehad het, wat kussings gehad het, wat tafeldoeke gehad het. 'n Groot bovertrek wat volgens die wet reeds van suurdeeg gereinig is, reggemaak vir die Pasga, net die beste vir die meester. Wie het dit reggemaak? Was dit die waterdraer? Was dit die eienaar self? Was dit sy ander bediendes? Iemand het dit gedoen. Iemand het dit laat doen. Ja, so was dit God self wat die groot bovertrek voorsien het, die laken gesprei het en die tapijt gelê het. En nou mag ons wel vra, geliefdes, is daar 'n groter, mooier voorbeeld van God se voorsienigheid? Nou kan jy maar kom, seun van Dawid. Al gaan jy ook deur 'n dal van doodskade wee, jy sal geen onheil vrees nie. Ek berei die tafel voor jou aangesig, teenoor jou teestanders. En ek maak jou hoof vet met olie, en jou beker loop oor. Die meester vra gehoorsaamheid. Die meester staan nie en klop aan die deur van ons harte, broers en susters, dat ons vir hom moet oopmaak nie. Hy is nie verleë daar en wag dat ons die deur van ons hartjie moet oopmaak nie. Nooi, liewe Jesus, tog in jou hartjie in, word deur sommige kerke geleer. Nee, hy lê beslag op ons harte. Hy lê beslag op ons harte, hy lê beslag op ons woonvertrekke, hy lê beslag op ons etenstafels. Die meester vra aan ons gehoorsaam of ons nou wil of nie. Die ouderlinge wat vir hierdie nagmaal huisbesoek gedoen het, die wat die brood en die wyn gekoop het, die wat elke week die koppies hier reg neersit, hulle doen dit nie vir die kerk nie. Hulle doen dit nie vir die kerkraad nie. Hulle doen dit nie uit gewoonte nie. Almal gaan ook nie 'n naamplaatjie kry vir goeie diens nie. Daar's nie 'n goue horlosie aan die einde van 50 jaar nie. Ons is so lief om te sê, ons werk vir die kerk. Ons gee 'n bydrae vir die kerk. Die kerk vra van u niks nie, broers en susters. Niks. Christus, die meester, hy vra van u alles. Party van ons is ambtsdraers soos die apostel, party is kruikdraers, ander is plaaseienaars, party is huiseienaars, party besit miskien niks, party het net hulle brandende harte in hulle hand. Maar almal het een ding in gemeen, ons het almal net een meester.
En as u broeders

sisters by hierdie tafel kom aansit en as jy die nagmaal gebruik, want dit moet gebruik word, dit sal aanhou om gebruik te word, totdat ons om weer sien kom op die wolke. As jy die brood neem, en die beker drink, daarvan eet, en daaruit drink, doen dit dan vir een rede, net een. Die meester het gevra, doen dit tot my gedagtenis. Hy wil hê, dit gebeur. Alles gebeur, omdat hy dit wil hê. Ons doen dit alles vir hom en net vir hom. Soos die oë van die slaaf gerig is op die hand van sy meester, so is ons oë gerig op die Here onse God. Amen.

Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van die brood en die wijn tot sy gedagtenis ontvang. Met daardie woorde is daar nou geleentheid om te kom aansit aan die Here se tafel.

brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet. Gedenk en glo dat sy lichaam vir ons gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sonde.

geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

Die baie mooie melodie, Percy Faith, wat het vir ons speel, Theme from a Summer's Place, en dit is die inleidingsliekie vir Sondag Uitspan. Ek hoop julle is hier om uit te span, en ek hoop ons gaan nie teleerstel nie. Ek weet, Henny sit al van vroeg af hierso. Hy het, wel, hier in die middel van die rugby nog, het hy al reeds ingetlok en gesê, hy is gereed. So, ons hoop, hy gaan die program geniet vanmiddag, Henny, daar van Western Area. Ok, ek het een redelike vol rustige speellys vandag vir die Sondag Uitspan, en so ek hoop julle gaan het saam met my geniet dwarsdeur, en so ek gaan onmiddellik afskop met die rustigheid van die The Four Brothers. The Four Brothers, hulle was Amerikaanse volksanggroep, gestig in 1957 in Seattle in Washington, en bekend vir hulle 1960 treffer Greenfields, en dit is ook die een wat ons gaan luister. Brothers Four, lekker rustig, Greenfields, en dit vertel julle waar oor die program gaan.

Oeh, lekker klanke daar, Brothers Four, Greenfields, en ja, ek sê goeie middag op Radio Eendrag aan Ria. Ek sien sy is ingeskakel en sy luister al die pad van Swart Ruggens af as ek het reg onthou, en dankie dat jy ingeskakel is. Ek hoop jy gaan die program geniet. Ek weet jy is een muziekkenner, ne? My groot opdrane gee met die muziek mindkie competitie. Maar ek hoop jy gaan vandag sy muziek geniet. En die volgende een op die draaitafel is Arnold George Dorsey. Nou weet julle wie dit is. Jep, julle is reg. Yes, julle is dan maar op die bol. Engelbert Humperdinck. Hy is in 1936 in Madras, Brits-Indië, die plek wat vandag bekend is as Chennai, is hy gebore en het, hy was een van 10 kinder. Sy pa was van Walliese afkomst en in die Britse Weermacht en sy ma was Duits gewees. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades. En selfs nog in 2019 het hy nog rondgetoer. Hy is nog steeds nie, hy het sy uittrede aangekondig. Laas jaar moet so een tour wat hy wereldwijd gedoen het, en het sy, dit sy Last Waltz tour genoem. En, ek hoor, hy is nog so bykie, so aan en af op die verhoog. Vrienden en familie, jy weet. Ok, ons gaan luister na Engelbert Humperdinck, en die liekie wat hy vir ons gaan bring, ek gaan somme, dat hy twee vir ons bring, ek meen hy is een ouwe man en hy het ver getravel om met ons te kom praat of met vir ons te kom sing. So, een van sy heel groot is Les Bicyclettes de Belzais. Dit beteken maar net die fietse van Belzais. En dan die ander een is die een wat ek net nou genoem het ook, The Last Waltz. Engelbert Humperdinck.

Prachtig gesing daar, dier Engelbert Humperdinck, en ja, hy was een van die groot klassieke van daar die era, natuurlijk, saam met Tom Jones, of nee, ek kan nie sê Tom Jones, nee, ek moet sê Sir Tom Jones, en ja, hulle was amper tweeling, kan hy mens sê, in stemme. Ok, ek sien op Ramkat is daar nog Letty, wat ook in die wachtkamer ingeloop het. Sy sê, goeiemarrig, ek hoop het gaan goed, en ek sit so lang gereed, en ek weet sommer, dit gaan een baie mooi program wees. Ek wil net groete stuur aan my man Frans, pa Henny, ma Grita, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en dan vir Abigail, haar dochter. En dan ook sommer vir allemaal wat luister. Dan wil ek ook net vir my pa sê, my pa en ma, dankie vir die lekker keier gister en vir vanochtend se lekker breakfast. Hey, mense wil hier kom keier. Jy weet, ek sou vandag sou ek springbok gebraai het met 'n smile. Nie kangaroo nie. Hulle het vir ons ore aangesit, die kangaroos. Maar in elk geval, middag Letty, ek weet sommer, ja, jy is een wat jou muziek geniet en jy geniet die program, en dan ook op Radio Eendrag, Marie-Louise, ek sê vir jou ook hartlik welkom by die program, ek geloof jy gaan van jou gunstelinge, gaan hier ewers opduik, so deur die loop van die program. Hou aan, ons het tot 5 uur toe, wat ons hier die gouwe treffers, nee, nie gouwe treffers nie, ek sal sê rustige muziek, wat ons uitsaai. Ok, ons stap aan en ons kom nou, ja, ons het net nou die Brothers Four geluister, nou is die Bellamy Brothers, ek wonder hoeveel groepe is daar, jy weet ek moet een dag, moet ek een program maak net van al die broergroepe, wat natuurlijk, ek weet nie of groep 2 broers was nie, maar ek weet, Herbie en Spence was broers, en och, daar is so baie, ek gaan nie eens probeer opnoem nie. Ok, die Bellamy Brothers, Amerikaanse country, muziek duo van Darby, en dit is in Florida. Die duo bestaan uit die broers David Moulton en Bellamy, en hy is geboor op 16 September 1950, en Homer Howard Bellamy, geboor 2 Februari 1946, so hy is die ouwe broer. Die duo het aansienlike muziek sukses in die 1970s en 80s behaal, beginnende met die vrystelling van hulle treffer Let Your Love Flow. Ja, ek dink is Rosemary, nobody knows where Rosemary goes of so iets, maar ja, in 1976. Die liekie wat oor John Reisie ingewild was, in die nummer 1 posiesie op die Billboard Hot 100 bereik het, en om op die Hot 100 nummer 1 posiesie te bereik, dit vat om gedoen te word, hoor, ek so sê, jy tel onder die elite as jy daar die posiesie kry. Ok, kom ons luister, wat is op die draaitafel van die Bellamy Brothers? Ja, is ook meer onlangse ene, hy is nie so oud soos die rest van hulle liekies nie. Jylle sal hom herken, sodra jylle hom hoor, en dit is Like a Star.

You're So Vain, kry sy 3 Grammy nominaties en met die liedjie wat sy vandag hier vir ons sing, Let the River Run, uit die rolprent Working Girl van 1988, word sy die eerste vrou om 'n Grammy Academy Award en 'n Golden Globe toekenning vir 'n liedjie wat sy in geheel self gekomponeer en deurgevoer en opgeneem en als en geskryf ook. En ja, ons luister Kali samen en joh, as hy daar so Let the River Run en dan sê let, dan moet jy kyk in daai mond. Hulle sê die volwasse, ek het in biologie geleer op school, die volwasse groot mens het 32 tanden. Ek weet nie, hierdie, as jy so loer in Kali Simon se mond, dan daar lyk meer na 32 op die onderste rij, en hebben my nog die boonste rij ook. Hier kom sy, Let the River Run.

Prachtig het langer daar, Carly Simon, Let the River Run. Oké, in Suid-Afrika, ek sien Henny daar van Western Area, hy het gesê, die afskop van die program is aanvaarbaar. Hy sê, dis mooi muziek, hy geniet het, so ek hoop die rest van die program gaan ook so die trant follow. Ons het hier nou Afrikaanse,

was hy hopeloos te vroeg oorlede van ons ontneem. Cora Nell is haar geboortenaam. Sy is op 3 Januari 1953 gebore. Sy het in Springs groot geword, haar kinderjare was baie uitdagend en sy het 'n kinderreis groot geword omdat haar pa oorlede was toe sy net 'n jaar oud was. Op 17-jarige ouderdom het sy as ontvangsdame by die Suid-Afrikaanse Weermag beginne werk. Cora het nog altyd 'n passie vir muziek en sang gehad en was een talent competitie waar sy deel geneem het terwyl sy as ontvangsdame gewerk het. Tydens die een van hierdie competities is sy deur 'n jong platenvervaardiger Corrie Meiburg raak gesien. Nou Cora het homself in haar het haarself aan hom gaan voorstel en ja, die res is geskiedenis, né? En hy het haar genooi om 'n album op te neem en sy is die een wat ek van praat natuurlik is dit Cora Marie. Ek weet sy het op 'n stadium saam met Cupido ook opgetree. Ons gaan luister na haar en die Afrikaanse liedjie wat sy vir ons doen, Liefde in die Reën. Cora Marie. Is min wat mense deesdae nog van haar muziek hoor, maar hier is nou vir julle ene, net om 'n reminder van wie sy was.

Dooms, daar stop hy soms so skielik. En dit was Cormarie met Liefde in die Reen, wie die wijse herken. Jep, is Blanket on the Ground, as jy het reggerai, as jy dit gesê het. Ok, ek sien Cora, maar Louise, sy sê ook, sy hou van die speellys vanmiddag. So ver. En dan, in die speellys, omdat het Sondag is, doen ons so elke kort dwars deur die program, doen ons so een gewijde liekie tussenin. En die eerste gewijde een wat ons gaan doen vandag, kom van Mona en Marie. Is een steenkoolmyn stad, Springhill. Dit is in Nova Scotia gebore. Nadat sy haar graad in 1966 ontvang het, het sy vir 1 jaar fisiese onderwijs aan die hoërskool Summerside, Prince Edward Island, gaan onderrig. Ons luister na Anne Marie en die gewijde liedjie wat sy vir ons bring is Oh, Come All Ye Faithful. Kom herwaarts getrouwes in Afrikaans, as ek reg onthou.

Daar is hy, die man wat ons so baie na geluister het in die dag, en ja, Elvis Presley, uitstekende, hy net op die rechte tyd het hy na vore gekom. Dit was net na die oorlogsjare, toe die hele wereld na een heldfiguur gesoek het, en hy kon onmiddellik die plek van een idol inneem, en allemaal het om geidolize. Al die sangers en kunstenaars wat in daar die tyd, die tussen 1958 tot so 1968 daar rond die vloer betreed, het eindelijk dit makkelijk gemaakt. Ok, ek sê, hulle was baie talentvol, maar hulle, die mens het, sy ondersteuning was vierig. Jy weet die meisies wat hulle kleren skeer en die meisies wat gil en skree en huil as die ou op die verhoog is. Ok, ons stap aan, ons kom nou by Lacey J. Dalton. Sy is gebore as Jill Lynn Byram, 13 Oktober 1946, Amerikaanse country sangeres en liedjieskrywer, bekend vir haar rei, die kragtige stem, wat deur People's Magazine vergelyk is met country eweknie van Bonnie Raitt. Nou, ek weet hier in Suid-Afrika het ons ook dame wat omtrent precies soos sy, en dit is Scallywag. Enige liedjie wat Lacey Dalton doen, doen Scallywag hier so ook. En partykeer, het is bitter min, wat ek sal sê, enige liedjie klink beter as die oorspronklik. Maar sy kom damn nabij. En Lacey Dalton is in 1980 verskeie treffers gehad, onder andere Take It Easy, Crazy Blue Eyes, 16th Avenue. Hoewel sy in 1990 nie meer in Amerikaanse country trefferslijste verskyn het nie, het sy steeds voortgegaan om opnames te maak en op te tree. Sy het onlangs, ek sê nou, dit is hier so in die, wel, verder as 2010, het sy nog drie onafhankelijke vervaardige albums vrygestel. Wild Horse Crossing, The Last Wild Pace en Dogs Records. Ons gaan luister na haar en sy gaan vir ons twee liedjes doen en die eerste ene is Black Coffee en dan direct daarna gaan ons luister na Stay With Me. Is vooral die Stay With Me wat vir haar een baie groot treffer was. Hier kom Lacey J. Dalton.

Daar is hy, Lacey J. Dalton, Stay With Me, en voor dit het sy Black Coffee gedoen, en ja, ek bly by my statement, ek sê ons eie Scullywag, wat ek, ek luister daar nie baie nie, maar sy kan kers vasthou hier by Lacey Dalton, en hulle is op 'n paar, sal ek sê. Ok, ek het, ek sien Ria sê weer, sy hou baie van die muziek van vanmiddag, dankie Ria, dankie dat jy ingeskakel is, dit is al klaar een deurbraak, jy weet betek hier, voel ou, jy sit hier en jy saai uit en jy wonder of daar enig een is wat luister, ek weet op radio, Ramkat radio, het hulle een keer vir my cijfers deurgegee, en ek het omtrent op my rug geval, toe hulle vir my sê hoeveel daar op die stadium ingeskakel was. Het was hier by die 60.000 daar rond. En nou, ek meen, ek saai nou meer as een stasie uit. So, ek weet, partij van die stasies het nie veel luisteraars nie, maar daar is ander wat goed ondersteun is. Ok, Ivan Rebrov, ek het een versoek gekry. En Albert, ek hoop jy luister, Albert Bekes daar van Veldrif op die waters het hy een versoek deurgestuur en vir my gevra ek moet asseblief kyk of ek Ivan Rebrov kan kry en vir hom dan heimwee opsit wat deur Ivan Rebrov gesing word. Nou ja, ek het hom hier op my speelhuis en ek het toe sommer nog ene van hom ook ingetrek, so ons gaan luister na twee van Ivan Rebrov. Die tweede een is die ou Transvaalse volkslied, jylle sal hom ken, sodra jylle hom hoor, ken jy die land waar die boerevolk woon. Ja, dit is die tweede een wat ons gaan luister. Ons sing, ek meen ons luister, na Ivan Rebrov. Hy is van Berlijn, of ja, hy is daar gebore as Hans Rolf Rippert vir Duitse ouwers. Hy self het 'n Russiese Joodse afkomst beweer en hoewel dit dikwels betwis is, is dit nog nie heeltemal weer lê nie. Een het sang gestudeer in die Hochschule, die Hochschule vir muziek und Theater Hamburg. Alhoewel sy kennis en uitspraak van Russisch onvolmaak is, so sê, so ver buitenlanders aangaan, is ek baie beïndruk met die manse uitspraak van die Afrikaanse liedjies. Hy was hier in Suid-Afrika en hy het een hele Afrikaanse album opgeneem. En rarig, Jim Reeves het het ook gedoen in 1964. En joh, jy sukkel om uit te maak wat Jim Reeves bezig is om te sê. Maar, hierdie Ivan Rebrov, waarna hy Afrikaans praat, praat hy Afrikaans. Hy sing tot my ou Ramkiki, en hy sing ook Boereplaas, hy sing so baie Afrikaanse liedjes. Hy het bekend geword vir die sing van Russische volkslied, liedere, maar ook opera, ligte klassiek en volksliedjes uit ander lande uitgevoer. Hy het meer as 6000 konserte in sy loopbaan uitgevoer, insluitend 'n 2 jaar lange tyd, wat hy van 7 dae per week by die Franse opera, en het onder meer die rolle van Tefeye, in die Fiddler on the Roof, het hy gesing en opgetree. Hy het nog 12 vertoonings en 14 dae opgevoer, toe hy ver in sy 70's was. Ons gaan luister na Ivan Rebrov, en ek weet hy doen die aandlied van die Fools ook, ons gaan net nou luister na die aandlied van die Fools, dier Minshaw en Lance James, maar hier is Ivan Rebrov, en hy doen vir ons, die eerste ene, soos aangevra dier Albert, Albert, ek hoop jy geniet hierdie muziek, ek weet jy is ook een kenner van muziek, en jy het gevra vir Heimwee. Ok, toe gee ek vir jou nou Heimwee, en net na dit gaan het vir ons, vir jou Suid-Afrika, en ken jy die land. Lekker luister.

Jo, ek word soms weer patriotisch en skielik voel ek trots Afrikaans. Ivan Rebrov, die eerste liekie het Albert toe hy vir my stuur gesê dat Ivan Rebrov gebruik al sy oktaaf moontlikhede of waar hy kan bykom in daar die spesifieke liekie. Ek weet die heel laaste noot moes hy op sy tone seker gestaan het om daar by te kom en dwarsdeur, hy sing van sopraan tot alt tot you name it, hy dek al 8 oktawe wat op die klavier is. Dit is Ivan Rebrov en Albert het bevestig dat hy wel ingeskakel is. En dan nog iemand wat geskakel het of wat bevestig het dat hulle saamluister. Ek praat van Rina Foster, daar van Bethlehem. En jy sê, jy en een vriendin, Odette, luister saam. Jy het een bykie laat ingeskakel, maar jy luister saam. Wacht nie, is nog een uur oor. 50 minuten wat nog oor is, voor ons oorskakel na die Bybelstudie. Dankie dat jylle saam luister, ek hoop jylle geniet die program, die rest van die program ook. Dit is nou weer tyd vir gewyde liekie, wat ek so elke kort ingooi, omdat het sondag is, en die program direct hierna een gewyde program is. So om aan te sluit dan by die program, speel ek so elke kort gewyde liekie. En die een wat ons nou gaan luister, is een van ons eie dame, Virginia Lee. Op 27 juni 1927 in Port Elizabeth is sy gebore as Virginia de Jager en het ook daar groot geword. Sy het op skoolopleiding by North End Grey in Port Elizabeth gedoen en by die bekende Girls High van Gramstad het sy gaan hoërskool doen. In 1987 is borstkanker by Virginia gediagnoseer, maar dit was te laat vir behandeling. Sy het daartoe onttrek uit die samenleving en op 7 januari 1990 is sy in Johannesburg op die ouderdom van 63 jaar oorlede. Ons gaan luister, sy gaan vir ons doen, een wat deur Jim Reeves ook gedoen word, en ek dink die beste weergawe van hierdie liedjie wat sy nou vir ons gaan doen, is die een wat gedoen word deur Tennessee Ernest Ford. Hy is nou weer een bas in ander richting. Ek so sê, as hy praat, dan wil jy op aandag staan. Ons luister, Virginia Lee, Whispering Hope, prachtige melodie in die liedjie.

Son of Jamaica, Goombay Dance Band. Ja, in Kroonstad is Louisa Heinz Meyer, en sy is ook ingeskakeld, sy mis nie een program nie, en dankie Louise, ek glo jy geniet hierdie ene ook. Ons stap aan, ons kom by, ja, ek het, hierdie liedjie word eindelijk door baie mense gesing. Ek het langklaas hierdie Harry Belafonte gespeel. Dit is die wat ek dit vandag voor hom gegeet, om hierdie te doen. Hy weet, daar is mooier weergaves, maar omdat ek hom so langklaas gespeel het, self vir Harry Belafonte, gee ook om die kans vandag om ons te impress. En hy is gebore as Harold George Belafonte Junior, 1 maart 1927, en hy is oorlede op 25 april 2023, Amerikaanse sanger, akteur, burgerrechte, activis en wat in die 1950s en 60 calypso muziek onder internationale gehore gewild gemaakt het. Belafonte se deurbraak kom, sy album was gewees Calypso, 1956. Ons gaan na hom luister en die liedjie wat hy vir ons bring, ek dink iemand wat sal hou van Belafonte is Dal Kenny, Henny Weweers, hy hou van Frank Sinatra en Perry Como en die klompie, so Belafonte is ook min of meer in daardie genre, en die liedjie is Island in the Sun, hier kom hy, is 'n lewendige vertoning wat hy dit op doen.

Harry Belafonte en hy het vir ons gesing Island in the Sun. Ja, jylle sal, hy word eindelijk die beste onthou vir sy Banana Boat song. Teo, teo, die jyne. Daylight come and I want to go home. Gunter Kalman is volgende en ja, hy het muziek gaan studeer in sy thuisstad en dit is in Berlijn en hy is geïnspireerd deur sy groot rolmodel Louis Armstrong. Ek het nie gedink Louis Armstrong kan ooit 'n rolmodel vir enigiemand wees. Aanvanklik is tromspeler en in verskillende groot orkeste het hy gewerk. As kontrabas was hy deel van die jazzband Halle onder leiding van Alphonse Zekos wat die Chokveld held met wie hy in 1957 een paar plate opgeneem het. In diezelfde jaar was hy in die atelier met sanggroepe soos die Monacos wat hy self gestig het ook. Hy het ook saam met die Ohio's, Caravels, Rangers en Blue Stars opgetree. Sedert 1958 was hy lid van die Botho Lucas Koor en in 1961 stig hy die Gunter Kalman Koor in Keulen. Die eerste opname wat hulle gedoen het was die Elizabeth Serenade. Ons gaan nou luister na twee liedjies van Gunter Kalman en die eerste een is die Annabelle. En dan gaan hulle ook vir ons Afrikaanse ene doen. En selfs hulle uitspraak het baie beter oorgekom as Jim Reeves sinne. Hulle sing vir ons Vaarwel my eie soete lief Afrikaans en Annabelle is die ander ene.

Baie mooi, en eindelijk is een liekie daai wat vir my baie nostalgie inhou. Ek onthou in December 1970 het ons slag gemaakt met school. En toe die sangjuffrou het om oorvertaal aan vaarwel my eie vriendekring en ons matriek sit op die verhoog geklim en vaarwel gesê aan die ander skooliere met daar die liekie. En soos ek sê, is die laaste wat ons saam, iets saam gedoen het. En ja, ek het vandag nog kontak met die meeste van my matriekmaats, wat nog leef, en ons gesels byna dageliks, ons het een groep op wat sit WhatsApp, wat ons mee, of met mekaar gesels dageliks. Ok, ons stap aan. Ons kom by ander ene, wat ook vir my, ek hou ook baie van die liekie, en dit is, sy naam is Stey. Dit is een liekie van die Britse popakte, Shakespeare's Sister, wat in januari 1992 deur London Records vrygestel is, is die tweede solo van hulle album Harmonily Yours. Die solo beklee ook die nummer 1 posisie in haar geboortestad Sobeen Verhey. Verhey, dit is in Ierland natuurlijk, en vir 6 weke lang, en dit was een transatlantiese treffer wat nummer 4 op die Billboard Hot 100 in die VSA bereik het. Ons luister na Shakespeare's Sister met hulle liedjie Stey. Iets anders.

Prachtig ene daar, met Shakespeare sister Stay, Stay With Me, was die liedjie se naam. Die Weavers is volgende, en ja, ek dink die heel eerste keer dat ek omgespeel het, is seker by die 2 jaar terug, wat ek om laas gespeel het, en ek dink toe hy klaar gespeel het, het Letty vir my gesê, sy het nou lekker saam gesing, en ek praat van die Weavers se On Top of Old Smokey. Nou ja, Letty, ek weet jy hou van hierdie ene, die het laas saam gesing, as ek reg onthou, en hier kom hy weer.

Ek het ons net nou gesê, of beloof dat, dat ons sal uitkom by, wel ek het gesê, Evan Rebber sing die liekie, die aandlied van die Fools, sing hy ook. Toe sê ek, ons het hom 'n bietjie later, en dit word gesing deur Minshew en Lance James. Nou ja, daai tyd het aangebreek, hier is Minshew en Lance James met aandlied van die Fools.

Shaw en ja, die aandlied van die Fools was ook een van my ginslinge op laarskool. Ja, ek sien nie so Albert, nee nie Albert nie, dit is Henny. Henny wat gesê het, hy het een liekie wat hy baie van hou en die liekie is waar is hy nou? Ja, ek sien hy is hier op my speellys, so ek sal hom sommer gauw vir jou speel. Ek dink dit is die een van Alma Gluck, van Carry Me Back to Old Virginia. Ek het hom hier so Albert, en kom ons loer na hom, en Gluck is as Rebecca, of nie, Reba, Feinsor, Joodse gesin in Isaiah. Dit is in Roemenië gebore. Sy was die dochter van Zara en Leon Feinson en het in 1889 op een jong ouderdom na Verenigde State het sy verhuis, hoewel sy haar eerste sukses by die Metropolitan Opera in New York stad behaal het, het Gluck vroeg kunstenaars wat opnames gemaakt het, alhoewel ja, dis nou ver terug wat ons nou gaan. Dank hierdie opname wat ek hier gaan speel van haar, is in 1914 het sy die opname gemaakt. Kom ons luister na Henny Viviers daarvan Western Aria se liekie wat hy aangevraat nou, en dit is in 1914 Alma Gluck, Carry Me Back to Old Virginia. Hier kom hy.

Dit was gewees Alma Gluck. En ja, as hy nou nog geleef het, sy sy nou 112 jaar oud gewees het. Sy is een paar jaar terug, daar liekie. Hy was top of the Springbok Radio sy heat parade, ne. Ok, ons stap aan en ons kom by, ja, ek sal moet beginne kort snij hierso. Ek het twee van hierdie ou, ek gaan net vir julle een speel, en ek praat van The Man in Black. Hy is ook die Undertaker genoem, en julle weet ek praat van Johnny Cash. Ek het hierso Ring of Fire, en I Walk the Line. Kom ons speel, Eenie, Meenie, Miney, Moe. I Walk the Line, Johnny Cash.

As hy, net om julle smaakie te gee van hoe klink die spesifieke instrument, die glijkitaar story, en ja, hy kan aan mens groei, hy het een prachtige klank, hy lyk nie of hy moeilik is om te speel nie, dis die moeite werd om te probeer, as hy muzikaal aangelee is, hy sal hom vannig aanleer, net deur vir die oud te sit en kyk, het ek al klaar idees en as ek een bykie meer energie gehad het, het ek nou vir my enige gekry van die instrumente. Ok, ons gaan uitspeel met een gewijde liekie. Op Ramkat Radio vanavond is daar is nie een program nie, maar morgen middag om 7 uur is Christo Du Plessis is hy op en hy het een versoekprogram wat hy aanbied. Hy sê net, hy vra dat allemaal wat vir muziek versoek dit vroegtijdig moet instuur, laat het voor 3 uur morgenmiddag by hom uitkom, so dat hy dit kan uiteensit en op die speelhuis kan sit met julle boodskappe en met julle als wat daarmee gepaard gaan, waar kom die liekie vandaan, en hoekom like hier die liekie, en sovoorts. So, jylle kan aan Christo stuur vir versoeke, morgenmiddag, in sy program, luisteraars versoeke. En dan hier op Ramkat vanavond, direct hierna, is het ek met die Bybelstudie, ons behandel die boek Psalms op die oomlik, en ons trek by Psalm 98 op die oomlik, en dit word aangebied deur dominee Gustav Opperman hy is op die oomlik in Koelsberg en hy doen dit op so 'n wyse, ek sou sê, as jy deur die boek Psalms is, sal jy precies weet wat daar aangaan. Hy ontleed elke vers, ons doen 'n vers per week en hy ontleed die vers so, dat jy precies weet waar oor die vers gaan, waarvoor hy staan, en waarvoor jy hom kan gebruik. Dit is hoe degelijk hy die verse vir ons ontleed. Ja, dit is direct naar gaan uitspeel, hier so met gewijde liekie. En dan direct daarna is by die jagtkamp, dit is Doer in Modemolie, Nelspruit, is dit Jannie Du Plessis, ook een country sanger, wat vir ons country program gaan aanbied, en ja, is hy lekker een om te luister, country is vir my van die mooiste muzieke, kom daaruit, en Jannie ken van, hy sal ons voorstel aan baie van die soort muziek. Ok, ek sê vir julle, dank julle julle ingeskakel was, dank julle julle saamgeluister het, ons maak weer so, elke week, sondag, is het hier ene, en vrijdag is het my ander program, ek gaan uitspeel met die groep is die Christ Family, C-R-I-S-T, Christ, nie Christie, Christ Family, en die liedjie wat hulle vir ons sing, is Jesus, Savior, Pilot Me. Ek sê vir julle, julle moet een lekker week hê, doen wat julle geniet wat julle doen, en bye for now.

Ons hemelse Vader, ons is vandag weer so bewus daarvan dat U die God is wat alles in stand hou, dat niks op hierdie aarde gebeur sonder dat U dit gewil het nie, maar dat U ook U kinders in U hand hou. Ons is bewus daarvan dat ons deur die gees van ons Here Jesus Christus gelei word, en daar die gees ons elke dag verkoek, elke dag vernieuwe, om die skatte in die woord op te maak, soos ons vanavond weer sal doen, om te juig en blij te wees, saam met die hele skepping oor die werk wat U doen. Ons bid dat U ons oë sal oopmaak daarvoor, dat U ons ore sal oopmaak daarvoor. Ons bid dat U vir U knecht die regte woorde in sy mond sal lê. Uit ons eie uit is ons tot niks bekwaam nie. Nie om te hoor nie en ook nie om te praat nie. Ook nie om te glo nie, en daarom kom ons na U toe in die volle afhanklikheid wat ons het as U gevalle kinders, maar ook met die vrymoedigheid wat ons het in die naam van ons Here Jesus Christus, as diegene vir wie U 'n plek het in U huis. Ons bid ook, Hemelse Vader, dat U met ons geliefdes sal wees. Ons bid dat U in U wonderlike genade met U gees wat deur niks ingeperk word nie, ook in daardie mense se lewens en harte sal werk, sodat daar uiteindelik ook van hulle sal wees in die ontelbare skare wat hierdie lied sal sing wat ons dan nou oopmaak. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

Psalm 93 af tot Psalm 100, tot ons reeks psalms wat bekend staan as die koningspsalms. Allemaal psalms wat klem laat lê op een of ander aspek van die koningskap van die Here, al die koningskap van ons Here Jesus Christus. Psalm 98, 'n psalm. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, want hy het wonders gedoen. Sy regterhand en sy heilige arm het hom gehelp. Die Here het sy heil bekend gemaak, sy geregtigheid voor die oë van die nasies geopenbaar. Hy het gedink aan sy goedertierenheid en sy trou aan die huis van Israel. Al die eindes van die aarde het die heil van onse God gesien. Juig voor die Here, o ganse aarde, breek uit in psalmgesang. Psalm sing tot eer van die Here met 'n siter, met die siter, met die stem van gesang, met trompette en basuin geklank. Juig voor die aangesig van die koning, die Here. Laat die see bruis in sy volheid, die wêreld en die wat daarin woon. Laat die riviere in die hande klap, die berge te same jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg.

die oordeel karakter van God se wederkoms het ons in Psalm 96 het ons baie aandag daarin gegee. Psalm 96, dieselfde gedagte, God kom om te oordeel. Hoe hierdie psalmdigters, die aanduiding hier is net 'n psalm, dis word nie gesê van Dawid of wie het geskryf, maar hoe hierdie psalmdigters amper 1500 jaar voor Christus 'n gedagte gehad het aan 'n komende oordeel, aan 'n regstelling van al die ongeregtigheid wat daar in die wêreld is, sal mens nie weet nie. Die mens sal nie weet hoe dit gebeur het dat daar iemand gegaan het in Hebreeuse letters en begin het om hierdie dinge neer te skryf. Wat het in sy hart aangegaan, wat het in sy gedagtes aangegaan? 'n Psalm. Nou as ons oor die psalm praat, dan sien ons dat hier is nou weliswaar heel wat temas wat ons nou al dikwels aangeroer het as ons oor ons studie in die psalms, die optrede van God in die geskiedenis, die uitgestrekte daarvan dat alle volke dit sal sien, die hele aarde sal dit sien, dat dit in besonder gerig was op die huis van Israel, maar dat dit wêreldwye betekenis gehad het en dat die hele skepping hierby betrek word. Ons kry dieselfde gedagte in 'n hele paar ander psalms. So, ek wil vanaand 'n bietjie dan eers om mee te begin so 'n bietjie terugstaan. Is wat die psalms wat ons hierso sien, soos ons in die begin gesê het te doen met dit wat in die verlede gebeur het, dit wat op die oomblik gebeur en dit wat in die toekoms sal gebeur, soos alle profesie. Nou die Here het die hemel en die aarde geskape en alles gemaak en het was baie goed geweest, so lees ons in Genesis 1 en Genesis 2. Hy het die mens in die paradys geplaas, die hof, die tuinhof van Eden. Dit was 'n bepaalde gebied in die skepping. In daardie hof het hy vir die mens ontsaglike seëninge gegee ten opsigte van vermoëns wat hy gehad het, ten opsigte van die werk wat hy gehad het, ten opsigte van die vrou wat die Here vir hom gegee het. Dis alles 'n paar dinge wat ons lees, in die vertroue wat God in hom gestel het en so meer, en dan die heerlike vrugte van daardie tuin. Alles tot sy beskikking. En nou wel is daar 'n probleem, want die Here sê vir Adam, hy moet versigtig wees, hy moet hierdie tuin bewaak. Met ander woorde, ons kry die idee dat daar tog die moontlikheid is van 'n verstoring, die moontlikheid is van onheil, die moontlikheid is van 'n oortreding, ook want daar is 'n boom daarso en daardie boom staan ook daar as 'n waarskuwing dat die mens homself nie moet probeer verhef en soos God te wees deur goed en kwaad te ken nie. Nou ja, ons ken die verdere geskiedenis daarvan. En baie mense lees die Bybel en hulle lees hierdie geskiedenis en dan sê hulle, nou hoekom het die Here hierdie dinge toegelaat? Hoekom het die Here toegelaat dat die duiwel aarde hier op aarde, spesifiek in die tuin van Eden, daar gegaan het en alles van alles 'n groot gemors gemaak het. Die vloek eintlik van God oor hierdie aarde gebring het en al die ongeregtigheid veroorsaak het en so meer. En as het ware in 'n sekere sin daar die hele ommuurde pragtige tuin waar al God se seëninge uitgeloop het, ontvang was en uitgeloop het, daardie plek eintlik uit die mense gesigsveld genoem. Hoekom het die Here dit toegelaat?
En hoe meer ek die Bybel lees, want jy moet nie net Genesis lees nie, jy moet Exodus lees, jy moet al die boeke van die Bybel lees, die groot profete, Jesaja en Esegiel, die apostels, evangelies, die briewe van die apostel Paulus, die openbaringe van Johannes, al die goed moet jy lees. En dan kom ek onder die indruk dat die Here daar die dinge toegelaat het om die Here Jesus Christus in sy heerlikheid te openbaar. En waar die Here Jesus Christus optree in die geskiedenis, volg daar groter heerlikheid. Dit wat, soos die apostel Paulus sê, en dit is nou een geuite uitdrukking, dit wat nie in die gedagtes van 'n mens opgekom het nie. Wanneer ons die tuin van Eden vergelyk met dit wat in die boek Openbaring staan, dan sit nie meer 'n hof, 'n paradys, 'n ommuurde gebied nie, wat bewaak moet word. Die ganse skepping is nou die tuin van Eden. Groter heerlikheid op 'n vlak wat wel, soos ek sê, ons verstand kan dit nie begryp. Groter heerlikheid, en die scenario is ook nie meer die moontlikheid van kwaad nie. Dit wat in die tuin van Eden gebeur het, sal nooit op die nuwe hemel en die nuwe aarde herhaal kan word nie. Daar is nie 'n boom van kennis van goed en kwaad op die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. Daar is net die boom van die lewe. So, daar waar Christus opgetree het in die geskiedenis, het groter heerlikheid gevolg. En groter heerlikheid in die proses kom God toe en kom Christus toe. En dit is hoekom die toon deur die hele boek Openbaring is: heil aan onse God en heil aan die Lam. Ons sien God in sy majesteit, in sy heerlikheid, in sy genade, en ons word verlig daardeur.

binne daardie kader, binne daardie perspektief dat ons hierdie psalms moet lees. Hoekom hierdie uitbundige gejuig? Hoekom hierdie loflied wat weer klink deur al die tye heen? En ek gaan nou 'n paar voorbeelde noem. Byvoorbeeld daar's 'n baie bekende lied wat vooral met Kersfees gesing word, Joy to the World. Hy is gebaseer op Psalm 98. Maar wanneer ons Maria sien en sy deur die Heilige Gees ingelig word, sy vertel word dat uit haar lendene gaan kom die Messias, die verlosser van die aarde, en sy glo daardie woord. Dit is een van die wonders van dit wat daar gebeur het. Sy glo daardie woord, dan breek sy self uit in 'n lied. En wanneer sy daardie lied sing, dit is eintlik maar 'n reeks psalms. Ek dink ons het miskien al daaroor gepraat. Maria se loflied, nadat sy by Elisabeth besoek afgelê het, breek sy uit in 'n lied in. En daardie lied is eintlik maar 'n reeks van die psalms wat by haar opkom en by haar uitborrel. Soos wanneer ons in ons lewens deurdrenk is van die psalms soos ons behoort te wees, dan kom die woorde en die gedagtes sommer by ons op. So daar byvoorbeeld praat sy ook van die Here se regterhand wat wonders gedoen het. Maar dieselfde gedagte word weer teruggevind so ver terug as Exodus 15, toe die volk uit Egipte land verlos is en daar ook 'n lied gesing is, die lied van Miriam, Exodus 15, waar sy, dit word ook die lied van Moses genoem baie keer, waarin sy ook in 'n loflied uitbring. En daardie selfde loflied vind ons ook weer terug in die psalms. Dit is asof die psalms toe reeds in mense se gemoedere opgekom het, onder andere ook dat die Here se regterhand in sy heilige arm het hom gehelp. En wanneer ons nou sien in Psalm 110 dat ons vorentoe, as die Here wil, nog sal behandel, sit aan my regterhand, sê God vir die Here Jesus Christus. Hy is die, ek wil sê, die uitvoerende agent van God se mag in die geskiedenis nou in tyd. Hy is die een wat optree. Hy is die een wat die dinge laat gebeur soos dit God in God se raadsplan is. Sy regterhand en sy heilige arm het hom gehelp. En dan die eerste paar verse, die herhaling van die woord heil, verlossing, dit wat ons van God ontvang het, wat ons uit die geweldige slawerny, die dwinglandy van die dood bevry het. Ons het, die Here het sy heil bekend gemaak, vers 2. En die eindes van die aarde het die heil van onsse God gesien. En julle wat nou deur Jesaja gelees het, sal sien dat Jesaja praat ook van dieselfde ding, die kneg van die Here. Hy kom nie net om Israel te red nie, hy kom om die genade wat hy bring tot by die eilande sal het uitstrek en die hele aarde sal sy heil sien. So, dit is van wêreldwye betekenis. In besonder vir Israel, vir die verbondsvolk, maar deur die verbondsvolk word die hele wêreld geseën. Hy het sy geregtigheid voor die oë van die nasies geopenbaar. En dit is natuurlik 'n pragtige beskrywing van dit wat aan die kruis gebeur het, daar buite Jerusalem, in die helder dag op die kruispaaie, daar waar al die pelgrims verbygekom het, daar waar al die Romeinse soldate gestaan het, daar waar Simon van Sirene was, en so meer, en so meer. Almal het dit gesien, niemand het dit geweet nie, soos ons in Lukas lees, dit het nie ergens in 'n hoek gebeur

24 wanneer die Emmausgangers oor hierdie dinge praat en sê hulle, was dit nou Lukas 24, waar die Emmausgangers praat van hierdie dinge het nie in een hoek gebeur nie, dit is iets wat deur die hele wêreld weer galm het en uitgedraas, en hoe langer die mense met daar die waarheid sit, hoe dieper sink dit in, dit is Godse verlossing, dit is sy gerechtigheid, daar het hy die mag van die sonde, die mag van die dood, die mag van die duivel, het hy verbreek deur daar die kruisdood en die opstanding daarna. En die eindes van die aarde het die heil van onsse God gesien, Heilige Gees word uitgestort, en nou begin hierdie lof oor die aarde te weerklink. Nou reeds by ons gemeentes in die kleine, daardie gemeente wat daar by in Jerusalem tot stand gekom het, maar al verder en al verder en al verder tot die eindes van die aarde. En dit gaan uiteindelik ook weer galm in die hemel, dit weer galm alreeds in die hemel. Met Christus se opvaar na die hemel, is daar, breek daar een loflied uit, wat tot in alle tye sal weer galm. Die hemelwesens, ons lees dit in die boek Openbaring, juig voor die Here oor ganse aarde, breek uit in psalmgesang, maar ook dit in die hemel, Openbaring 4 en Openbaring 5, lees ons dat die ganse skepping voor die lam neerbuig en hom aanbid, en dat daar die juigtoon, en hier is een idee van die sang wat uitbreek, die psalmsang wat uitbreek, wanneer Godse heerskappy oor hierdie skepping uiteindelik volkome afgerond is. Nou reeds begin het te weerklink. En, soos ek gesê het, ook die skepping neem daar in self deel. So omvangryk en so geweldig is dit wat hy gedoen het. Die skepping neem daar in deel. Romeine 8, sê die apostel Paulus, ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. En dan praat hy oor die skepping. Hy sê, want die skepping wag, hoe wag die skepping met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God? Met ander woorde, dat God se oordeel oor hierdie wêreld afgehandel word en God se kinders geopenbaar word. Die skepping wag daarvoor. Want die skepping is aan nietigheid onderworpe, van die sondeval af, ne? Nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het. Met ander woorde, die skepping moes ook in sigself, homself aan God onderwerp. In die hoop, dat die skepping ook self vrygemaak sal word van die slawerny van verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping te same sig en te same in barensnood is, soos 'n swanger vrou wat moet geboorte gee, tot nou toe. So wanneer ons nou lees van geweldige natuurrampe, storms, aardbewings, verskriklike dinge wat die wêreld oor gebeur en neem toe, dan moet ons weet, dit is die geboortepyne van die skepping. Dit is die geboortepyne van die skepping. En uiteindelik word God se wil voltrek oor hierdie aarde met die wederkoms, wat ook hier voorspel word. Hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg. Terug na Psalm 2. Konings, regters, buig voor die Here. Kus die seun in onderworpenheid, want hy kom. Hy kom. Hy gaan kom met oordeel, en daardie oordeel wat God oor hierdie wêreld bring en oor al die sonde wat hier is, al die besoedeling wat hier is, alles wat die mens verkeerd gedoen het, dit is vuur. Dis 2 Petrus 3, lees ons van die vuur.
daardie vuur napraat van die hemel en die aarde en die elemente sal vergaan. Ons moet nie daaraan dink dat hierdie aarde tot niet gemaak sal word nie, maar dat hierdie aarde skoon gebrand sal word, soos wanneer jy metaal deur vuur sit en dit ander kant uitkom gelouter. Dit is wat met hierdie aarde sal gebeur. En dan is daar nie meer enige sonde, enige moontlikheid tot kwaad, enige bedrywigheid van die magte van die duisternis, die wêreldheersers, die Babyloniese magte, die empires van hierdie wêreld, die oorlogmakers, niks daarvan bly oor nie. Die gehoorery, die sonde en so meer, hy sal die wêreld rig en in geregtigheid en die volke met reg. Ek dink dit is wat ek op die stadium oor Psalm 98 kan sê. Ek dink 'n mens kan daar heel wat meer daaroor sê. Is daar enige vrae?

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever dier dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebookblad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

Hey, Janie du Plessis, hier op Ramke Radio, dat sê ons. Dis sonderhand, ons is uit na wonderlike manier om die sondag en die lang naweek af te sluit saam met die legendarische country sanger en radioomroeper, Janie du Plessis. Nou ja, ek wil vir al die nuwe luisteraars sê, welkom by Ramke Radio en die bestaande luisteraars, baie baie dankie dat julle vir Ramke Radio en vir Janie elke sondag gaan so ondersteun. Wonderlike program, wonderlike mens en die beste luisteraars in die wêreld. Ons kuier saam vanaf Kaapstad Durbanville hier op Ramkat Radio op 7.0.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team rope champion.

0: zien en hoop my broer. En ek saai vir jou gebede in die voetspoor van 'n boer.
1: Ons het vir jou vrou 'n boks gestuur saam met saai, vol sepies en lekker ryk goed. Daar's ook 'n stringetjie perels daar vir haar. Natuurlik is die bale voer vir jou en ook in die brief, my broer.

Ich bin auf jeden Fall das ist klar, das ist klar, das ist klar, das ist klar, das mit Wagon Wheel auf Ramgott Radio und Seal und Italien. Ich bin lang zurück von Darius Rucker. Als ich auf Song gewesen von Hutchin Blowfish. In Fernand gesang gewesen, Touch of Class. Die Runde durch gewesen, da ist mit Dion van der Merwe auf Ramgott Radio. Nou, volgende jaar, die 18e tot die 20e juni. 20 juni is die Sondag Vadersdag. En die vrijdag, die 18e juni, is daar 3 rockorkesten. Die 19e die zaterdag, verskeidenheid solo kunstenaars en orkesten. En die 20e natuurlijk op Vadersdag, een groot vintage country show. Na bij Durban is daar groot, en zeker is daar een groot feest op pad. Bekie meer af voor het is nou en tot dan toe, is nog een paar maanden van nou af. Gaan we baie meer in te gee oor die hele optrede na hele feest met die tijd saam. Maar tussen die 18e en die 20e is daar Country Vintage Father's Day Festival daar in Natal. Maar hulle themaliekie launch môre. Die themaliekie sê kom eintlik maar vir jou alles. So gaan hy vir jou die Country Vintage Father's Day themalied eerste keer op radio in Suid-Afrika net hier op Ramkat Radio. Gaan hy vir jou lekker luister.

0: Baie dankie Jannie, hoop dit gaan goed. Hoor hierso baie dankie vir julle sponsorship vir jou en Ramkat Radio wat bietjie vir ons awareness gaan create met hierdie event. Ek weet ons het lekker vroeg begin, maar dit is die hele idee. Ons wil 'n baie groot suksesvolle event hê. So, obviously Tannie Corney en oom Harry help verskriklik baie en ons sien uit en ja, wat later kan ek sê, ek sien net baie uit en ek is verskriklik baie dankbaar vir julle. Oorwaai Ramkat Radio en Jannie, julle moet 'n fantastiese aand hê en ek sien baie uit om te hoor wat is die mense se terugvoer oor ons festival se theme song. OK, mooi aand daar vir julle.
1: I was sitting on my bar stool when a little boy walked in. He walked right up to the bar counter and he looked at the barman and he said, "Hey mister, if I sing you a song, would you make me a promise?" Well, the barman looked over and he said, "Sonny, I'll make you a promise, but I don't know what that promise is." And that's when the little boy, he just started to sing.

in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix.